Hey, masidlula lakushunga intuthu nesidudlu ngasukuthi buhlubuhlu nale putsi ngamudla umuntu ngapha kushisigu ubuzukuzuku.